0: Muza.
1: Bio je to kanadski glazbeni kolektiv Broken Social Scene. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog šestog albuma koji se zove Remember the Humans. Vraćamo se u Ameriku, preciznije u grad Portland. Od tamo dolazi band koji se zove Soft Kill, koji ima novi EP January 7, 2026. Rekoh, američki indie rock band iz Portlanda u Oregonu, osnovan 2010. od strane frontmana Tobiasa Grave-a. Poznati su po emotivnim katarzičnim tekstovima. Pjesme se provlače kroz teške teme gubitka, ovisnosti i osobnog oporavka, a glazba im se često opisuje kao hibrid Joy Divisiona, Cure-a i sličnih legendarnih bendova. Do danas su objavili nekih 12 albuma te dosta